0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה בשני הכיוונים. בשל החסימה נדרמו שיבושי תנועה, המשטרה במקום. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים מוחים על מעצרם של עריקים חרדים.

0: העיתוב בפרסום מזכר ההבנות עם איראן, מסמך שישראל עדיין לא קיבלה את הנוסח הרשמי שלו. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר בריאיון טלוויזיה כי המסמך יתפרסם מחר או לכל המאוחר מחרתיים. הוא מודה כי אינו יודע בדיוק מדוע טרם פורסם ההסכם, אך מעריך שמדובר ברגישויות דיפלומטיות של איראן ושל המתווכות פקיסטן וקטר.
1: I don't frankly fully understand it, but there are sensitivities that exist in the Arab and Muslim world that we're trying to be responsive to. Fundamentally, does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus Friday? That's why we haven't emphasized it so much.
0: מדברי סגן הנשיא ואנס הביאו כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית. בג"ץ צפוי לדון מחר בעתירות נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו, שמשמש גם פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה. זאת בשל אופן ההצבעה בכנסת שלא היה חשאי במלואו כמתחייב בחוק. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את נתניהו ואת הליכוד בעתירה, דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הטענות, ואומר כי לא ניתנה הוראה בקואליציה להצביע בעבור רבלו.
2: למה עושים סיבוב שני כשיש מלכתחילה שני מועמדים? הרי סיבוב שני בדרך כלל היגיון כשיש לך שלושה, ארבעה מועמדים, ובואו נעשה סיבוב שני
3: בלעדי
2: שהגיעו לקו הגמר.
3: שאלה טובה.
2: אתה רואה שבכל זאת עושים סיבוב שני, כי הדעת נותנת, וכך היה גם בעבר, שנשים שינו את הצבעתם מאלף ואחת סיבות.
0: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת מיקי לוי מסיעת יש עתיד במפלגת ביחד אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בבחירות פסולות.
4: ראש הממשלה חצה את כל הקווים האדומים, הוא לא בוחל בשום דבר, זו שחיתות במיטבה, ואין לי בכלל ספק שהעתירה שהגשנו לבג"ץ, הבחירה תיפול ואנחנו נלך לבחירות חדשות.
0: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לפשע שנאה בשומרון, הפלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי האירוע מוכר וכי כוח נשלח לכפר בעקבות דיווח שהתקבל הלילה.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון. מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: חמש דקות לאחר שעה תשע, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, 106 FM. חדשות הבוקר הזה, אני דוד ביטון, עד השעה 12 איתכם, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. בוקרו של יום רביעי 17 ביוני 2026 ובתאריך העברי ב' בתמוז תשפ"ו. כל כותרות הבוקר כעת עליכם. אנחנו פותחים כבר עם וואלה, כותרת הבוקר שלהם. מאחורי הקלעים כך סייעה קטר לגשר בין ארצות הברית לאיראן. פקיסטן אמנם תפסה את הבמה בחודשים האחרונים כמטווחת הראשית בין ארצות הברית לאיראן, אך כעת מתברר כי קטר סייעה לקרב בין השתיים בדיסקרטיות. היום מבית ישראל היום ליום רביעי 17 ביוני, כותרת הבוקר שלהם. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס מתחמש. בהדרגה ובשלבים החמאס מציב תנאים להמשך הפסקת האש תחת איום דיכוי והוצאות להורג בעזה, קוראים ליום מחאה נגד חמאס ב-26 ביוני. ויינט, כותרת הבוקר שלהם. בקרוב לא יהיה מנוס מאימות, המשבר ביחסי נתניהו טראמפ והרגע שהרגיש כמו יריקה בפנים, כך נאמר. טראמפ חשב שהמלחמה באיראן תהיה כמו טיול בפארק, כך גילה שזה לא כל כך הדבר. בדיוק כמו שהזהירו בכירים בממשלו בשלב מסוים, וניגוד לרצון של ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, החליט הנשיא האמריקני לחתור לסיום על הדרך, הוא תוקף גם את נתניהו. C14, כותרת הבוקר שלהם, ההשפעה על ההסכם עם איראן על לבנון והמגבלה על הלוחמים בשטח. אלו הם כל כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד נביא לכם את יתר החדשות לבוקרו של יום רביעי, שיהיה לכם בוקר טוב.

12 דקות לאחר שעה 9 כאן ברדיו דימון החדשות הבוקר הזה, כמובן דיפר. גרסת האפרוביטה יפהפייה הזו פותחת לנו את הבוקר הנפלא הזה, 5 דקות של עניים, המוזיקה הטובה הזו. ואנחנו כבר בשולי החדשות לבוקרו של יום רביעי 17 ביוני ב' בתמוז תשפ"ו. הבוקר הזה בן גביר מינה בני משפחות שקולות לפיקוח על עונש המוות למחבלים. השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר חתם על מינויים של 6 משפחות, 6 בני משפחה, כמובן מפורום בוחרים בחיים שהם משפחות שקולות, כמבקרים רשמיים לעניין חוק עונש המוות למחבלים. המינוי מעניק להם סמכויות פיקוח ובקרה על יישום החוק, ובכלל זה אפשרות לבקר אסירים שנידונו למוות ולפקח על הליכי ביצוע החוק בהתאם להוראותיו. עוד הבוקר הזה כולם מדברים בכל כותרות הבוקר מהשעות המוקדמות על הפגנת החרדים. ביניהם גם מפגין חרדי שהתבצר ממש לפני דקות ספורות מתחת למסעית בכביש 4. המפגין החרדי נכנס מתחת למסעית במחאה שמתקעת החרדים. ביניהם גם מפגין חרדי שהתבצר ממש לפני דקות ספורות מתחת למסעית בכביש 4. המפגין החרדי נכנס מתחת למסעית במחאה

חוץ מזה, כשהם ידעו, אז הם יבואו בכוחות מתוגברים, ואז מה שנקרא הפגנה לא תצלח. אז אין טעם להודיע. כך אני חושב. טוב, דיווח ערבי, מתיישבים מציתו מסגד בג'לג'יליה לפנות בוקר, כלי תקשורת פלסטינים דיווחו לפנות בוקר על מתיישבים קיצוניים שהציתו אש במסגד ג'לג'יליה צפונית לרמאללה. בתיעודים במקום נראים כתובת גרפיטי שבהם נכתב בין היתר נקמה, כתובת גרפיטי אחת, that's all, על זה כל הרעש וכל המאומה. לא משהו שהייתי, בואו נאמר כך, עושה רעש כל כך גדול בכל העיתונים, בכל כתבות המגזינים הבוקר. ואתם יכולים לראות את התמונה בעצמכם ותשפטו אם אני צודק או לא. בישראל היום יש. טוב, עוד הבוקר הזה פורום עוטף ישראל אומרים ישראל מושכת את הזמן וחמאס מתעצם. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לקידום אמריקני לשיקום הרצועה. לא יודע מה קורה לאמריקאים בימים האחרונים, במיוחד לטראמפ. אמרתי כבר לפני כמה ימים וזיהיתי את ההתעקמות החדה הזו. אמרתי שאני התייאשתי ממנו. עם כל הידיעות, וזה כמעט, כמעט, כמעט, והרגשתי את זה בתוך הנשמה שזה צפוי. ושמענו גם את כל כמובן, איך נקרא לזה, העלבונות כלפי נתניהו ומדינת ישראל, והוא רוצה לתת לשארה מסוריה, דאש, לא יודע. אני באמת כאילו מנסה להבין איש דאש לשעבר, ואני אומר לשעבר, זה בדמם. אין לשעבר אצלם. יש מטרה, הם חדורי מטרה, הם אמרו שהם יגיעו לירושלים. אל תשכחו. אז הוא אומר שאולי אשרה יצליח יותר בלבנון מאשר ישראל. וזאת כמובן לאחר שהוכחנו את כוחנו ואת עוצמתנו ברחבי המזרח התיכון. אני לא יודע איך הוא מרשה לעצמו לומר כזה דבר, הנשיא טראמפ, עם צבא כל כך גדול, צבא כל כך איכותי, צבא כל כך טוב, והוא טועה בגדול, וזה מה שמטריד אותי הבוקר. ההתהפכות הגדולה הזו, ולא רק אותי, אני מאמין שגם את ראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120. יוצא עקום, עקום קצת, קצת הרבה. טוב, אבל הידיעה שפרוסמה היום מטרידה לא פחות מאוד את תושבי העוטף. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר, והתוצאה ברורה, אין וקום. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוק הנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את הפעולות של השיקום. ואנחנו קצת כבולים בעניין הזה. אני מאמין שראש הממשלה ושר הביטחון יגבשו בימים הקרובים תוכנית שבה אנחנו לא תהיה לנו ברירה להיכנס במלוא כוחנו גם בלבנון וגם בעזה, כדי לסיים לפחות את העבודה שם. נקווה לטוב, מה אומר לכם? המון זמן שלא הייתי ככה תלוי באוויר, בדעות שלי של מה יהיה. אני סומך רק על אדם אחד, רק על בנימין נתניהו. אני אומר לכם את זה לאורך כל הדרך, עם כל הכבוד לכולם, מבחינתי רק בנימין נתניהו יוכל לצאת מהתסבוכת הלא קטנה הזו. עוד הבוקר הזה, שימו לב, דיווחים על תקיפות צהל הבוקר בדרום לבנון בשעה 8:12. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה הבוקר על תקיפה של חיל האוויר באזור הכפר נבטיה, אל פאוקה, בדרום לבנון. עוד מעט אספר לכם על כמה דברים פליליים, על כמה תאונות דרכים שאירוע בוקר לא עלה.

0: בקיצור, יש המון המון חדשות, אבל רציתי לפתוח את הבוקר עם הספקות הגדולות, כלפי כל מה שמתרחש מול ארצות הברית וישראל. וואלה, קצת מדאיג, קצת מדאיג. הנה סנופ דוג עם מרי ג'יי בלייג', Angels Cry, המלאכים בוכים.
1: Yeah.

0: שני זמרים שכל אחד בפני עצמו הוא אגדה. מרי ג'יי בלייג' המלכה, וכמובן סנופ דוג דוג דוג דוג דוג עם אנג'לס קריי, הדואט הנפלא הזה כמובן, כשהמלאכים בוכים. אנחנו נרים קצת, כן, לא נהיה מדוכדכים, בכל זאת אנחנו עם ישראל, ועם ישראל רגיל לדרך ארוכה, ולא פוחד מדרך קשה, ויש לנו כמה ידיעות, אמרנו, על תאונות דרכים כאלה ואחרות. גבר כבן 50 נפצע בינוני לאחר שהתנגש בעמוד בכביש 4 סמוך למחלף חולות. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מסוטה באשדוד, כשהוא סובל מחבלות בחזה. טוב, קלנסווה, גבר בן 55 במצב קשה לאחר שנפגע. לפי מדה בשעה 2 בלילה התקבל דיווח על גבר בן 55 שנפצע בקלנסווה. פרמדיקים שהגיעו למקום מצאו אותו בהכרה עם פציעות חודרות מתקירות קשות לאורך כל גופו. העניקו לו טיפול מציל חיים ופינו אותו במצב קשה לבית החולים מאיר. טוב, עכשיו יש עוד משהו, אני לא רוצה לחפור לכם על איראן, אבל יוצאות כל מיני ידיעות. CNN, אחת הרשתות הגדולות בעולם, אבל לא כל כך בעד טראמפ. בואו נאמר כך, Fox News אוהדים את ישראל ואת הנשיא טראמפ הרבה יותר מה-CNN. CNN זה כמו, בואו נאמר, ערוץ 12 שלנו וערוץ 14. זאת ההשוואה, כדי שתבינו. איראן מסרה לארצות הברית התחייבויות חשאיות מעבר למזכר. וזה אומר שיש דברים במזכר שיחשפו בימים הקרובים, כך אומר טראמפ שהוא יחשוף את המזכר, שישנם גם דברים שסוכמו בעל פה. מה שנקרא על הקרח. אוקיי? מה שבעל פה לא תופס, לא יהיה, וכמובן שהם לא יכבדו זאת, אבל ארצות הברית בלה את כל הצפרדה הזאת, איך שהיא ככה בשלימותה, אפילו בלי ללעוס. זה לא להאמין. לפי דיווח בארצות הברית ב-CNN, טקסט מזכר ההבנות שלפיו סגן נשיא הנשיא ונס, אורכו בסך הכל עמוד וחצי, זה כל המזכר של הסכם השלום, או לא יודע שתקראו לו, הסכם ההבנות. מבחינתי זה דף נייר עמוד וחצי שלא משרת את מדינת ישראל, ובזה זה מסתכם. יחד עם זאת, הוא גם אינו משקף, כפי שאמרתי בתחילת הכתבה, התחייבויות חשאיות שמסרה איראן בערוצים עקיפים. ולמה איראן עושה את זה? איראן מאפשרת לעצמה ניסוח, בואו נאמר שמאפשר לאיראנים לומר את מה שהעם האיראני רוצה לשמוע, וזה נועד לצרכים פוליטיים פנימיים, ולכן הנשיא טראמפ אישר את זה ואמר שזה בסדר, והצרכים הפנימיים, אתם יכולים להגיד לעם שלכם שיצאתם גדולים, שאמריקה התקפלה, שכל מה שנכתב כמובן, על גבי כותרות אתרי החדשות הבוקר, איראן מסרה לארצות הברית את ההתחייבות החשאית מעבר למזכר. זוהי כמובן התרמית הגדולה של האיראנים כלפי העם שלהם הבוקר הזה. עוד כמה דיווחים, חמינאי אישר בשתיקתו את מזכר ההבנות עם ארצות הברית, לפיו CNN, המנהיג העליון... איפה זה קפץ? פתאום האינטרנט קופץ. טוב, מזכר הבנות, נעלמה לי הכתבה, אתם לא תאמינו. תוך כדי רפרש של ישראל היום, כנראה שהם עוקבים אחרי והם לא רוצים שאני אפרסם את זה. זאת הסיבה היחידה. הנה הודעה שיוצאת ממש ממש עכשיו, המחאה בכביש 4. אחרי כשעה של מסע ומתן, החרדים קיבלו הוראה מהרבנים לחזור וללמוד, ומתפזרו אחרי שחסמו את כביש 4 סמוך לבני ברק במשך כשעה. המפגינים החרדים קיבלו הוראה ויחזרו ללימודים, והם כבר התפזרו מהמקום. נו, לפחות הם מקשיבים, זה בסדר. הם נאמנים למנהיגים ולרבנים. הנה יוזה, ז'תם, 9:29 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקר טוב.
1: Dans mes nuits sans toi, ton nom brûle dans ma voix. Je parle à ton souvenir, mon cœur s'égare loin de toi. Ton ombre glisse sur mes bras,

על מסי הגיע למונדיאל ובגדול, שער נפלא לחיבורים, ניצול שגיאה של זידן, ועוד ביצוע אופייני, העניקו לנבחרת הארגנטינאית 3-0 על אלג'יריה. לפני כן בתחילת הערב עוד ישבתי וצפיתי גם במשחק של צרפת, כן, נגד סנגל, וגם שם הייתה מחצית ראשונה, הייתה ככה ככה. לא היו שערים, לא היו הפתעות גדולות, משחק די מנומנם. ולאחר המחצית נפתחו, כפי שנאמר, ולא שערי הגיהנום, מה שטראמפ אמר, אז, ולא יצא, אבל כאן כן יצא, נפתחו שערי הגיהנום. אמבפה הפקיע שני שערים, ועוד שחקן שנתנו שם 3-1 לסנגל. בקיצור, זה הולך ומתחמם, חוויה אמיתית, חוויה כיפית, חוויה טובה. המונדיאל הזה משכיח לנו קצת מכל הצרות שיש לנו מסביב. באמת קצת רגעי אושר ונחת עם כדורגל כל כך איכותי. תענוג, תענוג, אין מילה אחרת. ונקווה שזה ימשיך ויהיה ככה לאט לאט, לאט הקבוצות הגדולות יתמודדו ביניהן. ואנחנו נקבל משחקים ברמה שאנחנו אוהבים לצפות, עם מתח, לקצות ציפורניים, הולך להיות כיף גדול. ההתחלה טובה, המשחקים ברמה מאוד גבוהה, וגם קבוצות דרום אפריקאיות שהן ממש כאילו מפתיעות ונלחמות על כל צעד ושעל שם במגרש, באמת נותנות את הנשמה. וזהו, לנו נותר ליהנות מהמשחקים הללו. אחלה. טוב, בואו ניתן לכם קצת מתחזית מזג האוויר שיתרחש בימים הקרובים. אם כן, תחזית מזג האוויר, כבר אנחנו יכולים לומר לך שמתחיל להתחמם מעט, אבל לא הרבה. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הים התיכון אגב יהיה נוח, הדגלי, ככה שאתם יכולים ליהנות ממנו בימים הקרובים. טמפרטורות המים של הים תהיה 26 מעלות, שזה אחלה לרחצה. הכנרת גם כן תהיה נוחה הדגלית, ואפשר לבקר, להיכנס, לתת לצפון קצת אוויר, לפרנס שם את האנשים שסובלים כבר תקופה ארוכה. זה בצפון, טמפרטורות של המים, אגב, בכנרת הם 28 מעלות, ככה שזה הרבה יותר כיף. בים סוף יהיה נוח, וטמפרטורות המים יהיו גם כן 26, די דומה, 28-26 מעלות. אם אתם תהיו באילת, באשדוד, בבת ים, בים, או בטבריה, אתם תרגישו אחלה. זו הייתה חזית מזג האוויר לימים הקרובים, לא צופים שינוי מאוד גדול, ואנחנו כמובן נביא לכם אם יהיה משהו שונה לגבי שבוע הבא. בינתיים לא נפתח את הפה, לא רואים שום שרב, שום חמסין, פו, פו, פו, שישאר ככה. זה בסדר. אתם על רדיו דימונה, 936, יום רביעי, 17 ביוני. חדשות הבוקר, בוקר טוב.

זוהי כמובן נעמי לורנס, זמרת הבלוז הפנטסטית, שאותה אנחנו משמיעים המון עם כמה וכמה שירים שלה. היא מביאה אותנו עם I'm gonna make you love me, אני גרום לך להתאהב בי, כך היא אומרת. 9:40 דקות כאן ברדיו דימון אחת שעות הבוקר הזה, ומכאן אנחנו עם עוד כמה ידיעות של הבוקר. טוב, הודענו כבר אחרי כשעה, כביש 4 נפתח לתנועה אחרי כשעה של חסימות של חרדים. כביש 4 צמוד, למי שמכיר, בבני ברק ישנו את הכביש הראשי מול מפעל קוקה קולה, שבדרך כלל שם הם כמובן חוסמים. לפיד יוצא בהצהרה הבוקר ואומר, דרעי שולח את בנינו למות ואת ילדיו לחסום כבישים. אתה לא רוצה להתייחס לזה. לדעתי, תכף גם הוא ובנט, הלאב סטורי הזה שיש ביניהם, עומד להסתיים על פי שמועות ש... זה לא מה שבנט חשב שזה יעשה, הוא בינתיים הציל את אדון לפיד מ... איך נאמר, כמעט ולא עובר את אחוז החסימה, מפלה מאוד גדולה לשניהם, ואייזנקוט מתחיל, הוא ממשיך לטפס בסקרים, מה אומר, מה אגיב, אני, אתם יודעים איפה אני. לי יש את הצד הברור שלי, כמובן, לא נחזור על זה. מטוס קל התרסק אמש בעיר לארדו שבטקסס, לא ברור מה מצב הנוסעים. המטוס הקל התרסק על הכביש המהיר לופ 20, כך הוא נקרא, בעיר לארדו שבטקסס, ותא הטייס עלה בלהבות. המשטרה המקומית מסרה כי בשלב זה לא ידוע מה האנשים, מה עם האנשים שהיו על המטוס ומה מצבם. הכביש כמובן נסגר לתנועה בשני הכיוונים. אם נדע משהו בהמשך, נודיע לכם גם כן. עוד הבוקר הזה דיווח של רויטרס, נמל נוברוסיסק ברוסיה, הותקף על ידי רחפנים, נמל נוברוסיסק ברוסיה, השוכן סמוך לים השחור, הותקף במהלך הלילה על ידי רחפנים מאוקראינה, כמובן ש... היו שם כמה פצועים, אבל אין הרוגים. טוב, עוד אנחנו כן יכולים לספר לכם על משהו שיכול לעודד קצת את זלנסקי, נשיא אוקראינה. מנהיגי G7 הגיעו להחלטה הבוקר ממש לפני כמה דקות, והם אומרים שהם יגבירו את הספקת מערכות ההגנה לאוקראינה. אירופה הולכת ובואו נאמר ככה, בגדול נגד פוטין, נגד רוסיה. זה הולך להיות לדעתי קצת בוטה וקשה. פוטין לא יושב בשקט. כאשר כל אירופה, המנהיגים שם מגיעים להחלטה ב-G7 שהם סיכמו היום, יום רביעי, כן, הבוקר, ממש לפני דקות ספורות, להגביר את העברת יכולות ההגנה האווירית לאוקראינה. וזה אומר מערכות נוספות של טילי יירוט ויכולות תקיפה לדווח ארוך. בקיצור, הם הולכים לחזק את הצבא האוקראיני מאוד, עם צי לא קטן של חימוש מכל הסוגים, שלאוקראינה יהיה כוח גדול יותר אל מול רוסיה נגד פוטין כמובן. מה אומר לכם? זה יקצין קצת את ה... זה נשמע אולי לא דבר גדול והוא מינורי, כי הם במלחמה סך הכל כמה שנים, אבל זו הכרזת מלחמה של אירופה על רוסיה. ברגע שהם נותנים את היד ואת הכתף התומכת לאוקראינה ומחמשים אותם בחימושים שעד כה לא היו להם, לא נראה לי שפוטין יראה זאת בעין טובה וישב בשקט. זוהי דעתי.
טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, בוקר הזה לא נעמיס עליכם. אם לא הכנתם את הכוס קפה, אתם יודעים, בכל בוקר אני ממליץ לכם, זה בריא אגב לשתות הרבה קפה. לא אני אומר, רופאים, מוכשרים יותר ממני, שלמדו יותר ממני, וזו הדעה שלהם כמובן לגבי הקפה שהוא בריא. עד 5 כוסות, 6 כוסות אפשר בכיף לשתות, אתם תכינו לכם וגם אני הולך להכין לי קפה, אז שאלה לכולנו בוקר טוב. הנה ג'יי בלווין, אמריליו, בוקר טוב.

0: כאן ברדיו דימונה, כל חדשות הבוקר הזה מביאים אליכם יום רביעי ה-17 ביוני 2026, וכמובן בתאריך העברי ב' בתמוז תשפ"ו. ידיעות שיוצאות ממש ברגעים הללו מגיעים אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. אם כן, חבר הכנסת בן צור משס נגד בן גביר, הוא אומר שהמשטרה מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית. אוקיי, כן, הוא מדבר לגבי ההפגנה של החרדים בכביש 4, תיעודים המזעזעים מהבוקר, בהם נראים שוטרים מפעילים אלימות ברוטלית ופוצעים מפגינים חרדים עד זוב דם, כך הוא אומר. חושפים את האמת הכואבת, משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה. למפגינים מקפלן קורזים ברמקולים, ובהפגנות של החרדים משתמשים בעלות, וזאת האמת, כן. ראינו תמונות וכך זה מצטייר גם כעת. השתמשו שם גם ברימוני הלם אגב, ובשס אומרים, יואב בן צור משס אומר הלם, רימוני הלם, ובכוח בלתי מידתי. הוא קורא לשר לביטחון פנים בן גביר לתחקר את המדיניות. נכון, ראינו, צפינו, בקפלן לא התנהגו אליהם כפי שמתנהגים לאחינו החרדים. זאת האמת, העצובה אמנם, אבל זאת האמת, הוא צודק. חבר הכנסת יואב בן צור משס, מצדיק אותו. טוב, תיקי אלפים, תאמינו לא, עם כל הכאב ראש שיש, ואנחנו, מה אומר, בימים האחרונים קצת שפופים, לאור ההתנהגות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיוצא בכל מיני הצהרות לא הכי נעימות לאוזן לנו כתושבי מדינת ישראל, כיהודים, לאחר ששיתפנו פעולה מלא עם האמריקאים, הם שיתפו איתנו, והאינטרס, אתם יודעים מה, הוא לא רק שלנו, הוא של כל העולם. וכאן מישהו מתבלבל קצת, הם חושבים שהבעיה היא של ישראל רק, וגם חיזבאללה זה מול ישראל, ואולי ניתן לה מידש לטפל, והם רואים את התמונה, טראמפ לצערי רואה את התמונה עקום ביותר, הוא לא מבין כלום במזרח התיכון לצערנו, ועל כך נברך שבזמן הזה יש לנו את ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, ואני לא סתם אומר זאת, כי אני אוהב אותו ואני מעריץ אותו, ואני מכבד אותו, הוא משקף את כל דעותיי. אני אומר את זה כי עם ישראל צריך אדם כזה בראש. ואם לא הבנתם זה עצוב, אבל בסדר, אני לא יכול לשנות כל אדם. קחו דף ועט, תשבו בבית לבד, בלעדי מישהו שיכול אולי להשפיע עליכם, לא, שלא נראה לי, כן? ותרשמו את ההישגים בתקופה בואו נאמר, השבת, אני לא אוהב להגיד השבת השחורה, השבת תמיד היא לבנה עבורי. מאז מעשה הטרור הנבזה בשבעה באוקטובר, תשבו, תעשו רשימה, תכניסו את סינואר, תכניסו את אח שלו, תכניסו את מוחמד דף, רק בעזה, אוקיי? רק בעזה. אין שם אחד שהשתתף ולא סגרנו איתו חשבון. לא קיים. אולי, אמר ראש הממשלה, נשאר עוד אחד. זה הצחיק אותי קצת, עוד אחד, כאילו שזה ישנה משהו, אבל אתם מבינים מה קרה בלבנון? כל הצמרת שם חוסלה. נסראללה שישב זה אחד שהחיזבאללה, וגם מדינת ישראל, בימים שהוא נעם, בדרך כלל זה היה בימי שלישי, אני הייתי יושב ואני צפיתי בנאומים שלו בדרך קצת פיראטית, עם צלחת לבן פרטית, שיש לי, ויש את אלמיידין, אלמנר, היום זה כבר בסטרימרים ורואים את הכל, שאלה ערוצי חיזבאללה נטו, אוקיי? ואני יודע ש-8200 וכל היחידות שיושבות שם פענחו מילה מילה שלו ולקחו בחשבון ויודעים שהוא לא מדבר סתם, ואם הוא מאיים אז ככה וככה וככה. בקיצור, הבן אדם הזה קבור מתחת להפצצות של 80 פצצות, 80 טון, ובזה סגרנו את החשבון עם האדם הזה, חיסלנו את כל הצמרת האיראנית בהפגזה, כולל עלי חמינאי. תעשו רשימה, תשבו בסלון ותהיו אמיתיים ותסתכלו ותגידו אם זה טוב או לא טוב. אתם תגיעו למסקנה אחת, לא משנה, טוב, בטוח שלא תעשו את זה, אבל סתם אני המלצתי. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מיד מיד החדשות מכל ישראל, ונחזור אליכם. אני דוד ביטון, שיהיה לכם בוקר טוב.
1: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
2: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שיבושי התנועה בכביש 4 בעקבות מחאת חרדים על מעצר עריקים. לפני זמן קצר הורו רבניהם של המפגינים להפסיק את המחאה, ובמשטרה אומרים כי הכביש פתוח לתנועה. המפגינים אומרים כי השוטרים השתמשו בכוח רב במהלך פינוי הכביש. שלום אריאל, אברך מבית שמש, דיבר בכאן חדשות ברשת ב' במהלך ההפגנה.
3: יש כאן אלימות ברוטלית שלא נראתה מעולם, משהו מטורף, רימוני הלם, עלות, פצועים, יש כאן כבר כמה וכמה עצורים. אנחנו בעזרת השם לא נעצור עד שכל המחאה והזעקה על החוצפה הזויה של מדינת ישראל לבוא ולעצור בחורי ישיבות בשביל לייצר גיוס בכפייה לצבא השמד, אנחנו לא נעצור עד שהמחאה הזאת תגיע לכל בית ובית במדינת ישראל, שידעו שהעמדה של הציבור החרדי היא שללכת לצבא זה פשוט בירג ועל יעבור, ללכת לצבא זאת אמרת דת, ולכן אנחנו לא נעשה את זה בחיים.
2: המפגין מבית שמש דיבר בתוכניתנו קלמן ליברמן. דובר משטרת ישראל ניצב משנה אריה דורון הגיב במשטר על הטענות בדבר האלימות הקשה של שוטרים.
4: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן שבאירוע מהסוג הזה יש התערבות בשלב הראשון, יש שיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
2: יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל התראיין גם הוא בתוכניתנו קלמן ליברמן, ואמר כי סוגיית הגיוס היא הסוגיה הבוערת ביותר שיש לטפל בה.
5: אין שום סיבה שמי שסביבתו הקרובה ומשפחתו וכל המעגל שלו לא לוקח חלק בחובות במדינת ישראל, יקבל תקציבים מהמדינה, יחליט על תקציבים מהמדינה, יקבל העדפה מתקנת, זה הזיה. מבחינתי הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת.
2: בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה הוצאת הלילה מסגד. במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי החשודים במעשה נמלטו בטרם הגיעו למקום כוחות הביטחון. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי מסגד נוסף הוצאת בכפר הסמוך מזארי אנובני. 39% מן הציבור בישראל חשים פחות בטוחים כיום מכפי שחשו לפני 7 באוקטובר. כך עולה מסקר כאן חדשות. 26% מרגישים יותר בטוחים, ו-27% השיבו כי הם מרגישים בטוחים באותה מידה. רק 18% מן הנשאלים הביעו תמיכה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. מסקר המנדטים שפורסם אמש עולה כי מפלדת ישר בראשות אייזנקוט עקפה את מפלדת ביחד בראשות בנט. מפלדת ישר מזנקת ל-21 מנדטים, ואילו ביחד צונחת ל-17. הליכוד נחלש במנדט ל-23, לגוש מתנגדי נתניהו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים, ולמפלגות הקואליציה, 52.
6: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי. ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 10. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה בבוקרו של יום רביעי 17 ביוני 2026. ובתאריך העברי ב' בתמוז תשפ"ו. אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם כל הידיעות על הפקקים שכמובן הסתיימו. כבר שמענו בחדשות הבוקר שהרבנים נתנו את ההוראה לפנות את הכביש. הכביש נפתח והכל בסדר, אבל יש תלונות מצד מפלגת ש"ס שאומרים שמשטרת ישראל נהגה בכוח מופרז והקטע אנשים עד זוב דם, וכך הם לא התנהגו לאנשי קפלן בהפגנות. והם צודקים. באיזשהו מקום תמיד אפשר להשוות הפגנה להפגנה ואלימות לאלימות, ויש עובדות בשטח. טוב, אז בוקר של פקקי ענק שהחרדים חסמו את כביש 4 הסתיים, ואפשר לעבור לנושא הבא. מכאן להיום, כותרת הבוקר שלהם, שביתה של חודשים. זה הפרויקט שזעזע את מערכת החינוך כך בישראל. זוהי הכתבה הפותחת כמובן בישראל היום על פרויקט שכנראה יוזמים התלמידים. ויינט, מחכים למיליארדים, כך האיראנים אומרים. הנכסים המוקפאים של איראן לפי מדינות והמשך ירי הקדבמים. בוול סטריט ג'ורנל מיפו את המדינות שבהם נכסים איראנים מוקפאים. לפי NBC, האיראנים שיגרו מספר רב של קדבמים לספינות גם אחרי השלמת ההסכם. והדיווח ב-CNN, מזכר ההבנות מנוסח במאורפל לטובת צרכיה של איראן. C14 עם הכותרת המרעישה, ושימו לב, דיווח, נחשפו 14 סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. זוהי ידיעה מרעישה הבוקר. המסמך, שימו לב, כולל התחייבויות להפסקת המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון, כן, כולל לבנון. זה מה שטראמפ שם אותנו ככה על הגריל, מה שנקרא. הוא גם מבטיח להם שיקום הכלכלה האיראנית וחידוש הסחר. זה מה שארצות הברית מוכנה לתת תמורת שקט. זה מה שהם רוצים, שקט. אנחנו חיים כאן כבר 75 שנה, 76 שנה, לא יודע כמה. אני כבר עוד קצת מאבד גם את זה. ואנחנו, לא היה לנו יום אחד של שקט. ארצות הברית אחרי כמה ימים של מלחמה כאן באזור, וגם תושבי ארצות הברית לא הרגישו אותה, מחפשים שקט. אז יש לי חדשות לא טובות להם. לא יהיה שקט. לא היה ולא יהיה.

SOS, אלו הם כמובן להקת אבא. למה אני אומר איי, איי, איי, איי? לא כי אני מיואש, כי אני עדיין, קשה לי להקל שבימים, בזמנים כל כך, כל כך חשובים, מהותיים, דברים באמת, ברומו של עולם, מביאים את ראש הממשלה הבוקר לבית המשפט שוב. פשוט. על כך אני אומר, איי, איי, איי, איי. כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, מעיד היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במהלך הדיונים נתניהו נשאל על תיקי האלפים בהם נאשם בשוחד. כן, גם מרמה והפרת אמונים. הבנתם למה אני אומר איי, איי, איי, איי, איי? טוב, לאחר סיום החקירה הנגדית שניהלה הפרקליטות במשך שנה, תחלקה את החקירה החוזרת של ההגנה. כאילו ראש הממשלה יושב ומשעמם לו, ואם אתם יכולים קצת לשים גלימות שחורות לבדר אותי, לספר בדיחות שאני גנב, שאני זה, ואני... מדי פעם מתעצבן ויתן מכות על השולחן, כי אני בן 16 ומשעמם לי, ובאמת אין לי מה לעשות, רק לבוא לבית המשפט, ליהנות משואו טיים יפיפה. אתם צריכים להגיד איי איי איי, לא אני. בחיי. טוב. בואו נעזוב את זה, נמשיך הלאה. אני יודע שהבנתם. אני לא... אני חושב שאתם אנשים מאוד חכמים. עם ישראל הוא לא עם טיפש, במיוחד הצד הזה, הוא יודע בדיוק מה טוב, מה לא טוב. רק שאנחנו רחמנים בני רחמנים, זהו. טוב, אתר בנייה בקריית גת נסגר מחשש לפגיעה על רקע סכסוך פלילי. כן, זה מגיע גם לתוך תוכנו, לא רק בדרום, לא רק בצפון, גם בקריית גת, שזה כאילו, בואו נקרא, האמת היא היום כבר קריית גת זה כמעט מרכז הארץ, זה לא דרום כל כך. בסדר, נו, כן, פחות או יותר. אז הבוקר הגיע אליהם צו סגירה מנהלי למשך 15 ימים, הוצא לאתר בנייה בקריית גת, לאחר שהמשטרה קבעה כי המשך פעילותו עלולה להיות סכנה ממשית לשלום הציבור. כנראה שיש שם סכסוך פלילי, דרישה לפרוטקשן, ומפחדים, כן. ויש סיבה טובה לכך שלא יזרקו שם איזשהו רימון, או לא יירו על מישהו, ואז הפועלים יפגעו. יש 1001 סיבות, וכנראה שגם יש שכנים מסביב, אז... כדאי שאף אחד לא יהיה במבנה ושהוא יהיה ריק ואין את מה לסכן. אז המקום הזה קיבל את הצו מנהלי למשך 15 ימים, וסגרו את הפעילות של הבנייה הזו. מסכנים האנשים שממתינים לקבל בית, שילמו ממיטב כספם, לקחו משכנתה, הכל, ובסוף מגיע איזשהו עבריין, שהוא מחליט שהוא בעל הבית של המדינה, והוא רוצה לעשות כסף, כמו שנאמר בעגה השכונתית, עוואן. מיטב כספם, לקחו משכנתה, הכל, ובסוף מגיע איזשהו עבריין, שהוא מחליט שהוא בעל הבית של המדינה, והוא רוצה לעשות כסף, כמו שנאמר בעגה השכונתית,

let's groove tonight. בואו נתקייף הלילה, כך אומרים, אדמה, רוח ואש, earth, wind and fire. let's groove. טוב, הגרוב היחידי שיש לנו כאן זה הנחמה היחידה, משחקי המונדיאל שלנו בכל ערב, שקצת משכיח לנו מהצהרות, וכשאתה יוצא עם כוס הקפה לעשן סיגריה ככה בחוץ ופוגש את החברים מבית הספר הסמוך אלינו כאן לימן, אז אתה שומע את הדעות על העניין של טראמפ, ולא ברור, כאילו אף אחד לא יודע להסביר מה קרה לטראמפ, איך הכל הסתובב ב-180 מעלות, והאמת היא, אני לא יודע לאיזה ימים אנחנו הולכים. על דבר אחד אני סומך, על הקדוש ברוך הוא, וכמובן על השליח שלו, ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, זה האדם הכי חזק שאני מכיר עלי אדמות, באמת, להריץ אותו. טוב, ידיעה שיוצאת, אני סתם משתף אתכם במה שקורה כאן בספסל אצלנו, בהפסקת, איך נקרא לזה? הפסקת הסיגריה, אוקיי? ותלמידים לא להתלהב מהעניין הזה, זה לא בריא. כמו שיש באח הגדול את הכתוביות, האיסור, האישון גורם לבלה בלה בלה. טוב, טהרן אומרים ממש עכשיו בידיעה שיוצאת, ותאמינו, אני כבר לא יודע בחיי, אני לא מבלבל אתכם כי מבלבלים אותי. דיווח מטהרן ממש עכשיו, עיתון שרקל אוסט מדווח כי ההסכם בין טהרן לוושינגטון כולל הפסקה של התקיפות הישראליות והבטחה של השלמת השלמות הטריטוריאליות בלבנון. לפי המקור, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני ביום שישי, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן. כלומר, בתוך המסגרת של 60 ימים, טראמפ ידרוש מאיתנו, מראש הממשלה, מהצבא שלנו, לסגת מהשטחים שנכנסנו אליהם. כבר שמענו ביקורות בימים האחרונים, וגם ראש הממשלה הצהיר וגם שר הביטחון ישראל כץ שזה לא יקרה. אנחנו הולכים לימים של חוסר ודאות, אנחנו הולכים לימים שוואלה רק הקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה, ונקווה ואני מאמין שהוא יהיה לעזרתנו. לא יודע מה לומר לכם. לראשונה אני מבולבל ולא החלטתי בדעותיי, כי שיגעו אותנו, ולא קצת, כמובן, בזכות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אז שוב נחזור על הדיווח שיוצא כעת. טהרן אומרת לא נחתום על הסכם גרעין אם נסיגת ישראל מלבנון לא תושלם. הולכים לימים אחרים, כן. טוב, ידיעה קצת לא טובה כל כך על תאונת דרכים, רכב התהפך בכביש 34, בת 25 נמצאת במצב בינוני, אישה בת 25 נפגעה לאחר שרכבה התהפך בכביש 34. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים סורוקה. 10:29 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. כל הידיעות החמות והחשובות ביותר אנחנו מביאים אליכם. הנה קאטינג קרו, I just died in your arms tonight, אמות בזרועותייך הלילה.

סנופ דוג ושאדה, it's a crime. טוב, כותרת גדולה הבוקר ב-C14. אתר החדשות, דיווח על כך שנחשפו 14 סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות בלומברג פרסמה את נוסח המזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן. המסמך כולל התחייבויות בנושא סנקציות, שיקום הכלכלה האיראנית, חידוש הסחר והספנות, לצד מסע ומתן עתידי על סוגיית הגרעין והסכם קבע בין הצדדים. טוב, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שחשבנו שיש אכן כן קיים במסמך הזה. על פי המסמך, שני הצדדים מצהירים על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, שימו לב, כולל לבנון, ומתחייבים להימנע מכל פעולה עוינת או איום או שימוש בכוח זה נגד זה. עוד נקבע כי בתוך 60 ימים יפעלו הצדדים לגיבוש הסכם סופי, אפשרות להארכת התקופה בהסכמה הדדית. זאת אומרת, ה-60 ימים הם לא 60 ימים, הם יכולים להיות 90, 120, 2000 ימים ו-forever. האיראנים משחקים והם יודעים שהם יכולים למשוך את זה עד שטראמפ יסיים את הכהונה שלו, וכאן כבר הם יחזרו לעסוק בפצצה גרעינית, וזה כבר ידוע לנו כאן בישראל. במסגרת ההבנות, יחד עם זאת, ארצות הברית צפויה להסיר את המצור הימי על איראן, לאפשר את חידוש תנועת השייט ולפעול לנסיגת כוחותיה מהאזורים הסובבים בתוך 30 ימים. וזה אומר שכל הציים, כל החיילים, כל מה שטראמפ הביא אל מול חופי איראן, הכל ייעלם בתוך 30 ימים לאחר חתימת ההסכם הסופי. במקביל, איראן מתחייבת לפעול לחידוש תנועת הספנות במפרץ הפרסי ובים אומן ולהסרת מכשולים ומוקשים. אחד הסעיפים הבולטים במסמך עוסק בשיקום הכלכלה האיראנית, לא פחות ולא יותר, לפי הנוסח שפורסם. ארצות הברית ושותפותיה האזוריות יגבשו תוכנית לפיתוח ושיקום כלכלי של איראן בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר. מנגנון היישום אמור להיקבע בתוך 60 ימים. וזה לא הסוף. המזכר כולל גם התחייבות אמריקנית לפעול להסרת כלל הסנקציות המוטלות על איראן, לרבות סנקציות של מועצת הביטחון של האום, מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והסנקציות החד צדדיות של ארצות הברית. חוץ מלתת להם קינדר בואנו ובמבה וביסלי ולהושיב אותם בחדר של סרט נחמד, מצחיק, של סטלבט, ולתת להם לגחך על אמריקה, על ישראל ועל כל העולם. נתנו להם הכל. לא להאמין. לא להאמין. טוב. בואו נהיה עם עוד קצת מוסיקה. 10:42 דקות כאן ברדיו דימון. החדשות הבוקר הזה, הנה ג'ון סקאדה. Just another day. עוד יום. סתם עוד יום. כך הוא אומר. גם אני חושב. רביעי הוא יום כזה שמפריע לחמישי להביא את שבת.

אחד הליטים הגדולים של ג'ון סקאדה משנות ה-80, Just Another Day. עוד סתם יום כזה שגרתי כנראה. זה מה שהוא הרגיש כי הוא הקליט את השיר הזה. 10:46 דקות כאן ברדיו דימון. החדשות הבוקר הזה, אם כן, עוד כמה ידיעות שנכנסות אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. ליום רביעי 17 ביוני 2026, כן כן, בית בתמוז תשפ"ו, פועל בן 21 התחשמל במגדל העמק, מצבו בינוני והוא פונה לבית החולים. הפועל בן 21 התחשמל במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב המסגר במגדל העמק, צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים העמק, שהוא במצב בינוני ועם כוויות בגופו. עוד הבוקר, שני פצועים בהם גבר בן 54 באורח בינוני נפגעו מרכב בכביש 1. שני רוכבי אופנוע בהם אחד במצב קל והשני בן 54 באורח בינוני נפצעו היום יום רביעי מרכב בכביש 1 סמוך למחלף קיבוץ גלויות. צוותי מדע העניקו להם טיפול רפואי במקום ופינו אותם לבית החולים איכילוב, כשהאיש בן ה-54 עם חבלות בגפיים. מנהיגי ה-G7 אומרים שהם יגבירו את הספקת מערכות ההגנה לאוקראינה. אם כן, מנהיגי מדינות ה-G7 סיכמו היום, יום רביעי, להגביר את העברת יכולות ההגנה האוויריות לאוקראינה, כולל מערכות נוספות, טילי רות ויכולות תקיפה לטווח ארוך. המהלך נועד לחזק את קייב מול מתקפות רוסיות נמשכות. זוהי פחות או יותר, אם תשאלו אותי, הכרזת מלחמה של אירופה נגד רוסיה. טוב, מה יש לנו עוד הבוקר? דיווח בלבנון, חיל האוויר תקף בנבטיה. כלי תקשורת בלבנון דיווחו לפני זמן קצר כי חיל האוויר ביצע בשעות האחרונות תקיפה באזור נבטיה שבדרום לבנון. בשלב זה לא פורסמו פרטים רשמיים על יעד התקיפה או על נפגעים. בן 20 נפצע באורח קשה באירוע אלימות סמוך לבנים בצפון. שני פצועים בהם פצוע קל וצעיר בן 20 באורח קשה נפצעו היום במהלך אירוע אלימות סמוך לבנים צפונית לכנרת. צוותי מדע העניקו להם טיפול רפואי במקום ופינו למרכז הרפואי צפון פוריה, כשבן ה-20 עם פציעות חודרות של דקירות סכין. עוד הבוקר הזה, גבר בן 50 נפצע באירוע אלימות בבאר שבע. גבר בן 50 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב דוד המלך בבאר שבע. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה, כשהוא עם פציעות חודרות. מה יהיה? כל האנשים משתמשים בסכינים. פעם זה היה לחתוך מלפפונים ועגבניות, היום זה לתקור אנשים. זו כבר ההודעה שלי השביעית, נדמה לי הבוקר, על דקירות סכין בכל מיני מקומות בארץ. מה נעשה? טוב, 10 דקות לפני השעה 11, הנה הגברת שמזייפת בהופעות חיות, אבל באולפן היא אחלה, מדונה. Like a virgin, כמו בתולה.

אוקיי, אוקיי, בעוד אנחנו מתעסקים כמובן בכל מה שקורה מסביב לעולם ובמונדיאל, בעוד חובבי הכדורגל גם מתעסקים בהישג המרשים של הנבחרת עבור מטיילים, אף אחד לא ציפה שתהיה התעניות כל כך גדולה לאלה ששיחקו נגד ספרד והיו לנבחרת ממש טובה, וספרד עשתה הכל ולא מצליחה להפקיע גול אחד. קוראים להם במונדיאל כיף ורדה, אוקיי? כיף ורדה על מקום שאני לא שמעתי עליו מימיי. מסתבר שלאחר משחק הזה, אגב, קוראים להם באמת לא כיף ורדה, אלא קאפו ורדה, קאבו ורדה, קוף א' ב' ו', קאבו ורדה. זה השם הנכון. אז אחרי שכולם פתחו מפות כדי להבין איפה זה להל נמצא קאבו ורדה, אז החליטו לעשות ולנסות להכיר את המדינה הזו, בעיקר מה היא מציעה למי שיבוא לבקר בה. אם כן, כיף ורדה, קאבו ורדה, היא ארכיפלג של 10 איים הממוקם בלב האוקיינוס האטלנטי, כ-500 קילומטרים ממערב לחופי מערב אפריקה, באזור סנגל. כמובן עיר, מדינה גדולה, עיר בירה פריה כך היא נקראת, העצמאות שלה היא משנת 75 מפורטוגל. האוכלוסייה היא לא גדולה, היא מאוד מאוד מאוד קטנה. 500,000 תושבים, זהו, זה מה שיש בקאבו ורדה, כיף ורדה אליכם בעברית. אוכלוסייה של 525,000 תושבים. השטח של המדינה הזו 4,033 קילומטר מרובע. הרכב גיאוגרפי, יש שם 10 איים געשיים, זאת אומרת הרי געש, מהם 9 מיושבים, שיש שם אנשים שחיים שם. השפות שבכיף ורדה הם פורטוגזית, אבל השפה הרשמית שלהם הם קריולית מקומית, קריולית קאבו ורדיאנית, כך היא נקראת, שפת היום יום. זה לא פורטוגזית, אלא קאבו ורדיאנית, זו שפת היום יום שמשתמשים בכיף ורדה. ואם אתם שואלים לגבי המטבע, כדי לקחת איתכם כסף לטייל שם, אז זה נקרא אסקודו של קאבו ורדה, אוקיי? אסקודו זה הכסף המקומי שם. המשטר שלהם הוא רפובליקה דמוקרטית, רפובליקה פרלמנטרית, רב מפלגתית. הדת המרכזית שלהם, נצרות קתולית. 73% מהתושבים הם נוצרים קתולים, על פי המפקד האחרון שהיה שם בשנת 2021. והקידומת של הטלפון, אם אתם רוצים לדעת, להגיע לבתי מלון, זה פלוס, כן? כמו שאצלנו זה 972, אצלם זה פלוס 238. כדי להתקשר לשם ולבדוק אם יש בתי מלון וכאלה, כיף ורדה הופכת להיות יעד שמתעניינים בו כמובן לאחר המשחק במונדיאל. לא להאמין ששיחקה נגד ספרד בגבורה, יש לומר, אחלה קבוצה, שחקנים טובים מאוד, ואני מאמין שאנחנו גם עוד נשמע עליהם במונדיאל הזה. אז זה מה שיש לנו להגיד לכם על כיף ורדה, קאבו ורדה, אוקיי? אז אם אתם מתכננים לכם טיול, הנה, מצאנו לכם יעד טוב, נוצרים, לא מוסלמים, שיעים ו... כאלה של אללה ואכבר וכל מיני אלימויות, אני מקווה. זה בעדינות אני אומר, אני לא ערב לכך. צריך לברר קצת מה היחס שלהם לגבי יהודים, אוקיי? לפני שמתלהבים. זהו, זה מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו חותמים שעתיים של חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, לבוקרו של יום רביעי 17 ביוני 2026. כן, כן, אנחנו נאמר תודה לכם שהייתם, אני מאוד מקווה שנהנתם. לא לשכוח, אני מיד חוזר לכם לאחר החדשות
של השעה 11 מכל ישראל, עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון, נפרד מכם לא לפני שאומר תודה לאיריס אזולאי, מפיקה שלנו, שמעון אביטן, טכנאי השידור. מיד מיד כמה צלילים של להקת ליפס INC, שזה ליפס קאופורטד, שפתיים בערבון מוגבל עם פאנקי טאון, אבל לא להרבה זמן, ממש ל-30 שניות. מיד מיד החדשות, תישארו איתנו, חגיגה ים תיכונית מצידן השני של החדשות.

0: הרדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ביזור הפגנת החרדים בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר ייעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בן גביר קידם בעבר את קצין המשטרה מאיר סוויסה, אף שהוא אשם בשימוש ברימון הלם בניגוד לנהלים נגד מפגינים בתל אביב. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אומר כי התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים המתיימרת להיות דמוקרטיה. לדבריו, פיזור אלים של מחאה, כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ומאיראן. מפכ"ל המשטרה וכל שוטר או מפקד שידו הייתה במעל צריכים ללכת הביתה היום. דברי חבר הכנסת פורש. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פורש, חבר הוועדה לביטחון לאומי, מבקש לקיים דיון דחוף בוועדה במה שהוא מגדיר מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה כלפי המפגינים. דובר משטרת ישראל, ניצב משנה אריה דורון, הגיב הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' על הטענות לשימוש בכוח מופרז נגד המפגינים החרדים.
3: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן, שבאירוע מהסוג הזה יש התערבות בשלב הראשון, יש שיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית, שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר, על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
2: מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור כי צהל לא ייסוד מלבנון, ומעריך כי בעתיד יהיה סבב לחימה נוסף עם איראן.
4: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה, אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה, זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי, הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
2: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. שרת שיר המכבייה שחודש בלי אישור משפחתה של נעמי שמר, אשת התקשורת דליה גוטמן שעבדה עם שמר שנים רבות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעניין מהותי.
5: בבסיס כל הדבר הזה, כל הקופרודוקציה הזאת, נמצאת בריונות. בריונות יש בכל התחומים, אז יש גם בתחום הזה. זה לא ייתכן לקחת שיר ולא לבקש עליו זכויות. אין מצב כזה בעולם. אין מצב כזה, זה בכלל לא עניין של נעמי שמר או של מישהו אחר. זה עניין הרבה יותר עקרוני.
2: דליה גוטמן דיברה בתוכנית קובנוביק. אתמול, לאחר הראיון עם הזמרת נונו, נמסר ממשפחתה של נעמי שמר וממארגני המכבייה, כי הצדדים הגיעו להבנות לאחר שהובהר שמדובר בטעות שנעשתה בתום לב.
6: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת יתחממו קלה.
7: התחזית בחסות
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: עורכי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום רביעי בשבוע 17 ביוני, 5 דקות לאחר השעה 11. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. ומי שפותח לנו את בוקר יום רביעי, זהו הסינגל החדש, השיר היפהפה והחדש של מרגלית צנעני, לשיר וליהנות. בוקר טוב, תכינו את כוס הקפה, אנחנו יוצאים לדרך. מרגול חדש,

אני לא יודע בת כמה, היא נראה לי מתקרבת ל-80, ככה פחות או יותר 70 ו... והיא עדיין בשיא הכושר שלה, מרגלית צנני. לשיר וליהנות, ומכאן לשרית חדד, כשהיא הייתה בת 18 כנראה. הנה ימים של שמחה בעזרת השם שיבוא על עם ישראל.

כן, תענוג, תענוג, היעד המועדף על הישראלים, כמובן. יום רביעי בשבוע ואנחנו כבר עם אייל גולן, השיר שנכתב לירושלים, ואני מקפיד להשמיע אותו בכל יום, כי היא יקרה לליבנו, לכולנו. חלק אולי לא עדיין. הנה אייל גולן.

נוסע. דודו אהרון עם השיר הישן והיפיפה הזה, 11:35. הנה ליאור נרקיס, את משגעת אותי. רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום רביעי בשבוע.

טל גולן עם פרק ב' 11:46 דקות כאן ברדיו דימונה, וכעת איתי לוי, תלך ממני, מתוך האלבום 13.

הנוסטלגיה הפנטסטית של טריפונס עם אגוניה. זהו כבר שימי תבורי עם הלנה.

היינו עם שימי תבורי בנוסטגיה היפהפיה, ואנחנו ממשיכים עם עוד אחד שיסגור לנו, יסכם את השעה של חגיגה ים תיכונית לבוקרו של יום רביעי בשבוע. אלו הם כמובן דקלון וחיים משה עם חסידת סחורה. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, מאוד מקווים שנהנתם. נודה כמובן למפיקה שלנו איריס אזולאי, לטכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, נפרד מכם לא לפני שאספר לכם שמיד לאחר חודשות השעה 12 מכל ישראל, אנחנו נהיה איתכם עם שנות ה-80 וה-90, כל הלהיטים הגדולים בזה אחר זה. ממני דוד ביטון מאחל לכולכם המשך של יום טוב, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, להישמע מחר בשעה 9 בעזרת השם.

0: מגזין רדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן נוראי, וכי צהל לא יסוד מלבנון.
2: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה, אנחנו עדיין לא שמה, יש דרך ללכת וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה, זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי, הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
1: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. פיזור הבדנת החרדים הבוקר בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר יעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוטבע למקרים חריגים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות משטרתית פסולה תמיד, לא משנה כלפי מי היא מופנית. עם זה, כשהמפגינים למען החטופים ונגד ההפיכה המשטרית הוקו, נגררו ודיממו ברחובות, בן גביר עודד את האלימות וגיבה אותה. עכשיו, כשמדובר בציבור שהממשלה מעניקה לו חסינות פוליטית, פתאום הוא נזכר לדבר על איפוק ועל מידתיות. יושב ראש שס, אריה דרי, גינה הבוקר את האלימות נגד המפגינים החרדים וקרא לשר בן גביר להתערב. לדבריו, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. הקטם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת, דברי לפיד. התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
3: יש עצים שכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם בבית הפוליטי, אז אנחנו יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר בחייב להיות ברור לתת פינים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא נצטרך לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן דברים האלה לעבור. יש פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תזרחו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד. תודה רבה.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לתרוע את צבא העם. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי תיק החקירה מועבר לעיון הפרקליטות.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו

Breaker. שמונים תשעים ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just rush the scatter. Feel the flow. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

אני רוצה להגיד עכשיו משהו גם. אני לא הכרתי את אישי. מי שסימן לי אותו היה הבן שלי יונתן. אני חיפשתי מישהו לשיר הזה, שמעתי אותו ומיד רציתי אותו. לא חשבתי אז שאישי יגיע לקיסריה. לא חשבתי, לא... אבל אני זוכר שאמרתי לו שהוא נחוש. אישי הוא בחור נחוש, יודע מה הוא רוצה, הוא שר מדהים, והוא פרטנר מדהים, והוא לא ידע שאני בא לפה בכלל. נשאר לנו חצי בית.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

destin. De parler comme la première fois.